0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriy Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.net таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен урматтуу каармандар, бүгүн 2026-жылдын 1-июлу ТРТ'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Türkiye canlıkları.

0: Эрдоган Израиль өкмөтүн сынга алды. Миңдеген жылдык даңктуу тарыхыбызда адилеттүүлүк жана ырайым гана бар деген Эрдоган 75 миң бейкүнө газалыктын көбүнчө балдар менен аялдардын канын төккөн кылмышты топтун өлкөбүзгө каршы жала жабууларын этибарга албайбыз деп айтты. Президент Режеп Тайип Эрдоган президенттик комплексте өткөн министрлер кабинетинин жыйынынан кийин элге кайрылды. Өз сөзүндө биз тарыхы жана абийири менен улуу элдин мүчөлөрүбүз. Кылымдар бою жабыркагандарга жардам көрсөтүп келдик. Кыйынчылыкка кабылгандарга жардам берүүгө шашылдык. Өлкөбүзгө баш калкалагандарга эшигибизди ачтык деген Эрдоган Израиль өкмөтүн сынга алды. Эрдоган 73 миң бейкүнө газалыктын көбүнчө балдар менен аялдардын канын төккөн кылмышты топтун өлкөбүзгө каршы жала жабууларын этибарга албайбыз. Биздин тарыхыбызда геноцид да, кыргын да, эзүү да, колониализм да болгон эмес. Миңдеген жылдык даңктуу тарыхыбызда адилеттүүлүк жана ырайым гана бар. Динине, тегине же өздүгүнө карабастан бардык эзилгендерге жардам колубузду сундук. Тактымды, таажымды берем, бирок мамлекетиме баш калкалагандарды өткөрүп бербейм деген баатыр ата бабаларыбыздын кадыр барктуу позициясы бар. Муну да Газадагы мыкаачылыгын жашыруу үчүн Түркияга жана түрк элине жала жапкандар өз тарыхына көз чаптырса жакшы билишет деди. Түрк чалгынды уюмунун башчысы Анкарада Египеттик кесиптеши менен жолугушту. Улуттук чалгынды уюмунун башчысы Ибрахим Калын Анкарада Египеттин башкы чалгындоо кызматынын башчысы Хасан Рашат менен жолугушуу өткөрдү. Коопсуздук булактарынын маалыматына караганда, эки тарап Израилдин мыйзам бузууларынын көбөйүшүнө байланыштуу Газадагы ок атышпоо келишиминин экинчи этабын талкуулашты. Алар ошондой эле андан ары мыйзам бузууларынын алдын алуу үчүн координацияны жана кызматташын күчөтүүгө макулдашышты.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: J.D. Vance Ирандын Дохадагы сүйлөшүлөрдөн баш тартуусун перс сүйлөшүү тактикасы деп эсептейт. АКШнын вице-президенти Vance Ирандын Дохада уланып жаткан сүйлөшүлөрдөн ачык баш тартуусу перс сүйлөшүү тактикасы деп айтып, Вашингтон менен Тегеранын ортосундагы тактикалык сүйлөшүлөрдүн уланып жатканын ырастады. Vance учурдагы келишимди жакшыртууга багытталган пландаштырылган техникалык сүйлөшүлөрдүн шаршамбы күнү улана турганын айтты. Тегерандын коомдук билдирүүлөрүн кызык жана көңүл калтырарлык деп мүнөздөгөн Vance Ирандын расмий өкүлдөрү тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн баш тартып жатып, техникалык талкууларды кабыл алгандарын баса белгиледи. Хамастын делегациясы Газа келишимин ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Каирге барды. Хамастын билдирүүсүнө ылайык, Хамастын делегациясы Каирде Египеттик расмий өкүлдөр жана ортомчулар менен Газадагы ок атышууну токтотуу келишимин ишке ашыруу темасында сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Саясий кеңешчи Тахиран Нунунун айтымында Хамастын күн тартибинде Израилдин Газада күчөп бараткан мыйзам бузууларын жана күн сайын жасаган кылмыштарын токтотуу кирет. Топ ошондой эле ооруканаларды, наабайканаларды жана инфратүзүмдү оңдоо үчүн зарыл болгон материалдарды кошо алганда гуманитардык жардам жана кайра куруу материалдарынын киришине кепилдик сурайт. Израилдин Газадагы аба соккуларынан түштүктөгү Ал-Мавасиде 3 палестиналык, анын ичинде бир бала каза болду. Медициналык булактардын маалыматына караганда, Израилдин Газага абадан соккуларынан дагы 3 палестиналык, анын ичинде бир бала каза таап, 19 жаракат алды. Бул абал ок атышууну токтотуу келишиминин бузулушу болуп саналат. Газанын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, 2025 жылдын октябрынан бери Израилдин ок атышпоо келишимин бузууларынын натыйжасында 1053 палестиналык каза болуп, 3460 жаракат алды. Пакистан Чинап дарыясынын агымынын үзүгүлтүгө учураганын кабарлаган расмий өкүлдөрдөн кийин Индияга дарыя сууларын курал катары колдонууга каршы эскертүү берди. Пакистан өкмөтү Индиянын Инд суу келишими боюнча суу үйлүшүнөн ажыратуу аракети сууну курал катары колдонуу болуп саналарын, ошондой эле аймактык тынчтык жана коопсуздук үчүн олуттуу кесепеттерге алып келиши мүмкүн экенин эскертти. Тышкы иштер министри Исхактар жана башка расмий адамдар бул сөздөрдү 1960 жылы Дүйнөлүк банктын ортомчулугу менен ядролук куралга ээ коңшулардын ортосунда түзүлгөн Инд дарыя системасын жөнгө салуучу келишимге байланыштуу эл аралык семинарда айтышты.

кыйноочу аппараттын фитнес каражатына чейинки жол. Чуркой лентасынын караңгы тарыхы. Урматтуу радио угармандары, бүгүнкү программабыздын темасы чуркоо лентасы. Өзгөчө спортко кызыккандар үчүн эң негизги аппарат. Азыркы учурда спорт залдарынын эң негизгиси болгон бул аппарат тарыхта туткундарды жазаландыруу үчүн колдонулган. Бүгүн Жандан Белгичи жана Наз Ирем Үстүндаадын ТРТ Хабар үчүн бул темада жазган макаласын карап чыгабыз. Чуркоо лентасынын кызыктуу баяны. Чуркой ленталары 1800-чү жылдары англис туткундарын жазалоо үчүн жасалган. Ал мезгилдерде Британия абактарындагы система абдан оор эле, өлүм жазасы жана сүргүн эң көп колдонулган жазалар болгон. Туткундар кулпуланган үтө гир камераларда жалгыз кармалчу. Бул абалды өзгөртүүнү каалаган ыктыярдууларда жардам берүүгө аракет кылышты. Мунун натыйжасында да чуркой лентасы сыяктуу жаңы жакшыртуу ыкмалары ортого чыкты. Чуркой лентасы жашообузга 1818 жылы британиялык инженер Сэр Уильям Кубит тарабынан киргизилди. Бирок чуркой лентасын чыгаруунун максаты ден соолукту чыңдоо же майларды эритүү болгон эмес. Чуркой лентасы кыйноо аппараты катары долбоорлонгон. Кубит Сант Эдмундс түрмөсүндөгү туткундардын жалкоолук менен жатканын көрүп, абдан кызыктуу ойго келет. Бул туткундардын булчуң күчүн пайдаланып, алардын натыйжалуу жазылууга болгон. Ошентип, Кубит биринчи чуркой лентасын долбоорлогон. Алгачкы чуркой лентасы негизинен өз огунда айланган алп болтко окшош болгон. 12 туткун бул болтту айланып чуркап жүрүшкөн. Бул тегиз жерде чуркоо эмес, тынымсыз тепкич менен чыгууга окшош болчу. Туткундар токтоп калса, кулап түшмөк. Ошондуктан тынымсыз кыймылдаганга мажбур эле. Алардын бул кыймылы буудай тартууга, сууну сордуруп чыгарууга, же шахталарды желдетүүгө керектүү энергияны камсыз кылчу. Туткундардан башкасынын баары мындан пайда көрүшчү. Кыйноонун эң мыкты жолу. Ойлоп табылгандан кийин 10 жылдык убакыттын ичинде Британиянын 50 түрмөсү жана ушундай эле сандагы Американын түрмөлөрү чуркой лентасын колдонушкан. Көптөгөн викториялык чуркой ленталарын абактагы бейбаштыкка жана бекерчиликке каршы жакшы чечим катары кабыл алышкан. 1875 жылы бир аймак чуркой ленталарын абак дисциплинасында абдан чоң өзгөрүү десе, абак дисциплинасын жакшыртуу коому алдын алуучу жаза катары мүнөздөдү. Чуркой лентасында чуркаган адамдын башка бир кылмыш кылууну каалабай турганы ойлонулган. Күн сайын Эвересттин жарымына чейин чыгышкан. Божомолдорго караганда туткундар күндө 6 саат бул чуркой лентасында басышкан. Булда орточо 1500-4200 метрге чейин чыгууга барабар. 4267 метр Эверест тоосунун жарымы. Кубиттин бул долбоору Британия империясынын чек арасынан ашып, Америкада да ылдам жайылган. Жуманын 5 күнү аз тамактануу менен бул оор физикал күч бириккенде туткундардын көпчүлүгү жаракат ала башташкан. Чуркой лентасы 19-чу кылымдагы абактардын начар шарттарынын символу болду. Мунун натыйжасында 1898 жылы чуркой лентасын колдонууга тыюу салынат. Кыйноо машинасы бизди бутага алуу менен кайтып келди. 1911 жылы АКШ'да патенти алынган чуркой лентасынын медициналык максатта колдонулушу бир топ убакыттан кийин, тактап айтканда 1952 жылы доктор Роберт Брюс тарабынан кесиптешине жасаган тажрыйбаларынан кийин башталды. Брюстун жетишкен жыйынтыктары бүгүнкү күндө Брюс протоколу катары белгилүү болгон. Жүрөктүн туура иштеп-иштебегенин текшерүүчү тесттин негизин түздү. Чуркой ленталары 1960-1970 жылдары кардио көнүгүүлөрүнүн популярдуу болушу менен алгач спорт залдарга, кийинчерээк үйлөрүбүзгө кирди.

0: Ушундайча бир кездеги кыйноо куралы ирониялык түрдө ден соолукта жашоонун эң маанилүү элементине айланды. Бүгүн спорт залдарында колдонгон чуркой лентасынын ушунчалык караңгы тарыхы бар экенин билчү белеңиздер. Башка бир подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.
1: Түркиядагы көчө тамактары

0: Урматтуу каармандар, бүгүн биз сизге амдан жага турган даамдуу тамакты сунуштагыбыз келет. Аны оозуңузга салганыңызда башында кубанышыңыз, бирок көп өтпөй өкүнүп калышыңыз мүмкүн. Сиз элестеткендей, таттуу жөнүндө сөз кылып жатабыз. Түркиядагы көчө тамактар аттуу программабызда биз бул жердин тез бышкан, бирок амдан даамдуу тамактарын таанытууну улантуудабыз. Бүгүнкү менюбузда локма таттуусу бар. Таттуулар адамдардын ичиндеги эч качан бүтпөгөн күрөштүн символу. Аны жешим керекпи же жокпу деген суроо ар дайым биздин оюбузда. Таттуу бир нерсе жейм деген ойда бизди бактылуу кылууга жетиштүү. Чындыгында биз таттууларды сыйлык катары көрүп, өзүбүздү эркелетебиз. Канттуу азыктарды жегенде мээбиз дофамин бөлүп чыгарат жана биз өзүбүздү жакшы сезебиз. Анын ден соолукка зыяндуу экенин жана салмак кошууга алып келерин билсек да, кээде бул таттуу азгырыкка каршы тура албайбыз. Бул бөлүмдө тааныштырып жаткан локма таттуусу ушул азгырыктын эң жакшы мисалдарынын бири. Локма жегенде эмнени айтып жатканыбызды түшүнөсүз. Анда локма таттуусу деген эмне? Локма шербетке малынган кичинекей камыр тоголокчолорунан турат. Алгач камыр даярдалат. Ал үчүн ак ун, ачыткы, суу жана туз жакшылап жуурулат. Андан соң жаңгактын көлөмүндөй тоголокчолорго айландырылып, ысык майга куурулат. Андан кийин алдын ала даярдалган шербетке малып сыртка чыгарылат. Шербет шекер жана суудан турат. Адатта тегерек формадагы локмалар сарай локмасы деп аталат. Ортосу тешик башка түрү да бар. Сырткы көрүнүшү боюнча кичинекей пончиктерге окшош бул локмалар Измир локмасы катары таанымал. Ошентип локмаңыз даяр. Урматтуу каармандар, эми шербетке малынган таттуулардын, айрыкча локманын тарыхын кененирээк карап көрөлү. Локма сөзү араб тилинен келип чыккан. Ал араб тилинен лукма деген сөздөн келип чыккан жана бир бөлүк, бир кесим дегенди билдирет. Биринчи жазма булак 13-чү кылымга таандык жана аны араб ойчулу Абдуллатиф ал-Багдади жазган. Багдади бул таттууну кады локмасы, мындайча айтканда казынын локмасы деп атайт. Осман империясында шербетке чыланган таттуулар 15-чү кылымдан баштап жазма булактарда пайда боло баштаган. Локма мунун эң байыркы мисалдарынын бири, бирок ошол күндөрү камыш кантынан жасалган кант абдан кымбат болгон. Ошондуктан кантты сарайларда жана артыкчылыктуу дасторкондордо гана кездештирүүгө болот эле. Осман империясында да абал башкача болгон эмес. Коомчулук таттууларды майрамдар, үйлөнүү үлпөттөрү жана сүннөт аземдери сыяктуу өзгөчө учурларда гана жей алышкан. Бул абал канттын кеңири таралышы менен өзгөргөн. Бир кезде сарай дасторкондорунда гана кездешкен локма 19-чу кылымда ашпозчулук китептерине кирип, бара-бара көчө тамагы болуп калган. Бул таттууну саткандар локмачы деп аталат. Локма Түркияда жана араб дүйнөсүндө, ошондой эле Грецияда белгилүү таттуу. Бирок бул уникалдуу таттуунун мааниси анын даамы менен гана чектелбейт. Локма ошондой эле тилектештикти жана моралдык колдоону билдирет. Кантип? Муну түшүндүрүп кетпесек болбойт. Өзгөчө учурларда жеке адам, үй бүлө же мекеме көчөдө локма жасап таратышы мүмкүн. Бул кээде кайгылуу окуя болушу мүмкүн. Мисалы, сөөк коюу же жакын адамынын каза болгондугунун жылдыгы. Же болбосо, үйлөнүү тою же сүннөткө отургузуу сыяктуу кубанычтуу окуя болушу мүмкүн. Локма кээ бир диний күндөрдө да таратылат. Максаты кайгыны же кубанычты бөлүшүү жана жакшылык кылуу. Локма тааныштарга, досторго жана көчөдөн өтүп бара жаткандарга тартууланат. Ушундай жол менен бата жана молчулук изделет. Кадырлуу угармандар, анда сиз эмне деп ойлойсуз? Локмачыга барууга убакыт келген жокпу? Салттуу локмачылардын көбүнчө көчө арабалары болот. Айрыкча жай айларында, эс алуу жайларында локмачыларды көп кездештирүүгө болот. Каалаган өлчөмдөгү порцияны тандай аласыз. Адатта эң кичинекей порция 10 локмадан турат. Кааласаңыз локмага корица себе аласыз. Андан кийин жегенге жеңилирээк болушу үчүн локмага бир нече тиш чукугуч сайылып тартууланат. Эми сиз локмаңыздын даамын тата аласыз. Кичинекей эске салуу. Эгер сиз локманы жалгыз жей турган болсоңуз, 10 даанасы жетиштүү. Бирок аны досуңуз менен бөлүшсөңүз, бул жетишсиз болуп калат. Акыркы жылдары жаңы муундагы локмалар абдан популярдуу болуп калды. Бул локмачылар адатта туруктуу жайгашкан жана заманбап вафли дүкөндөрүнө окшош. Камыр тоголокчолору салттуу жол менен даярдалат. Бирок андан кийин ар кандай каймактар менен толтурулуп, ар кандай соустар менен байытылууда. Акырында түстүү азыктар менен кооздолуп берилүүдө. Эки түрүн тең жеп көрүүнү сунуштайбыз. Бирок өткөндөн бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган оригиналдуу локма таттуусу салттуу түрү болуп саналат. Эми биз таттуу жегенге татыктуубуз. Сиз эмне дейсиз?
1: Түркиядагы көчө тамактары.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.